khasiatna. Semangat urang sami-sami ngagungkeun deui dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa bagian anu katujuh. So

0: Peringkal amarah na asa dihina jeng diganggu kahayang na guhwe kicuana pati anu sombong garihal tugal teh benget narobah jadi keneklir besi atah belum panon celer berem jeng melotot kaladen purwa hunduk kekarut nahan amarah bangsat nah hina ngarana itam ayuh naon maksud si anu sanyana ha narik ngeganggu kana katang teraman aing atuh ari kumaha ieu teh ha gagabah ngabajo teh janji heuy wae sia teh abung bibir teh diwengkul eta tetulangan kurang ajar paduh heuy wae sia teh kurang ajar sia ha macablog teh aing teh kolot sia kolot sia budak-budak kene goblok sia itu ada pati meningan kidir awakna bakatku nafsu ngadenge omongan semahna barang nempok itu kiri pawara jeng aki pura laga singa renghap bangun engap panon melongkak kicuana pati samemeh Raden Purwa ngajawab dei tok aki pura laga misilaan oh hehehehe hapunten Kangjeng Raja pun insu demu gidi maklum margi kitu sifatna budak ngora mageningan babari naik amarah upami gamparan kersanga Bandungan mah mangga ku akibat dia diterangkeunnya maksad nusaresna ieu teh
1: injusia kurang ajar ah injusia goreng dorongnya sudah kurang ajar sia aing mahina jeung cucunguh ka kami hukuman nu pantes keur manehanna ka injusia taya deui lian ti tali gantungan tapi pok aki geura ngomong nu bener naon tujuan anjeun de aki coba aki ku aing didengekeun ngomong sia ngeunaheun ye lemah lembut kitu moal nyigeung kana perasaan aing beureunan
0: kicuana pati ngureleng kaki pura laga ciga anu panasaran pisan kieu sun ieu teh Gusti Raja anu saemana anu gagah sakti mandaguna aki teh memang leres diutus ku Kangjeng Sultan ti Cirebon
1: jadi tujuanna naon
0: tujuanna maksud ayeuna teh ka dieu margi ieu teh kerajaan Enggal nguping wartos anu kahiji aki teh sejak nyangakeun salam silaturahmi kanggo ngaraketkeun tali mimitran tak kitu maksudna teh
1: terus kumaha ki
0: atuh kaduana sejak nyangakeun salam kawilujengan ti Sultan ngiring bingah ka Kangjeng Raja kalang sawung saurna anu parantos ngadeg di nagara kalang sawung atuh salajengna memang aya maksad anu langkung utami
1: dadadadadadadadadada kieu rencana incu maneh atuh ngunah aga keser kerti korona ngun kieu mah yeuh ngunaheun yeuh kieu ngomongna kaduh aing ngunah kana hatena kieu mah yeuh tah saterusna kumaha ki lain culak cerok terus jadi babak ku aing tah
0: kicuana pati merongkak di pawara jeung Karaden Purwa
1: teruskeun ki naon maksud nu bokona nu bieu disebutkeun mah kata lima pisan ku kaula syukur syukur pisan syukur kudu kitu atuh sultan oge kudu ngaku ka raja atuh mere salam ka lujungan keun bae teu kirim-kirim naon oge kaula mah atuh geus cukup diri oge lah upeti ti masyarakat kurang kumaha kitu loba setor ka dieu kitu syukur pisan tapi naon maksud nu katilu
0: kicuana pati rada kataji ku cariosan aki pulalaga anu hanap asor anu merele jeng tematak nyentukan hatena. Hehehehe. Kieu Gusti Raja, namung sakedap aki teh hoyong aluthula ieu teh.
1: Oh nya, dari suguhan.
0: Kieu Gusti Raja, Sultan teh kagungan kawajiban kanggo umaja kasakumna umat manusia. Nya eta pikeun ngadegkeun keadilan jeung bebeneran. Oge pikeun pikeun hiji amanat ti Kangjeng Rasul. Ngeunaan kahirupan dunya jeung akhirat. Tah. Sajabi ti kitu anjeunna kagungan kawajiban kanggo umaja kasakumna umat. Kanggo memeres hirup anu patolektak atanapi pasolengkrah sarta memener tujuan anu tetangtu. Sangkan sajajar jeung ajaran agama anjeunna kagungan kawajiban kanggo ngajak kana jalan anu bener jeung lempeng sarata dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala jeung wajib nyarek sarata nyegah kana lumangsungna kajahatan. Tah kitu anu utamana mah mugi Kangjeng Raja kersa ngamalum.
1: Oh, kaula teu perlu ngamalum sabab kaula can ngarti kana tujuan anjeun sanyana. Lamun Sultan boga kewajiban sarupa kitu, naon maksudna anjeun tiluan los-los ka dieu? Sarta naon tujuanna datang ka kaula? Ceuki juana pati bari neuteup ayeuna mah katara leuwih daria.
0: Oh. Kieu Kangjeng Sultan teh teu tiasa angkat nyalira jalaran seueur deui tugas sareng padamelan nu kedah direngsekeun saurna teh Kangjeng Raja. Ku kituna anjeunna ngutus ka aki jeung ka anak aki katut incu aki nu ayeuna ngariung di dieu. Ngahaya sejadu meuheus ka salira.

on you. Sabab eta awewe geus parat nyaritakeun kajadian anu tumiba ka paguron kalang sawu. Kaasup kajadian anu tumiba kana didina. Kabeh geus dibejakeun ka kuring. Pikeun dibejakeun deui ka si orok nu dirorok ku kuring. Tah eta orok teh ayeuna geus dewasa. Ceuk

0: Benerna saha tuh jeung deui di mana ayana eta orok teh ayeuna naha geus sagede kumaha
1: Yeuh memang bener aki teh katelah puralaga Yeuh kaepi anak aki ngaranna Dipawara sedengkeun ari ieu kukutan aki anu geus di aku incupituin ngaranna Raden Purwa. Nya ieu pisan orok nu dilorok di dalam uteh sarta ieu pisan sekeselerna alias turunanana seueusiwina aki raksa dewa nu aya keneh sarta ieu pisan hiji budak anu boga hak ka ieu paguron kitu nu sanyana mah ieu mun geus masa dibentar gelap atuh baraya juana pati ngadenge jawaban kitu teh sabab kacida kagetna yen nuker ngobrol jeung manehna teh sasa turunan musuhna anu dipikasieun. Kicuana pati ngahulengas sajongjongan mah panona rutret ka Raden Purwa jeung ka Aki Puralaga ciga nu teu percaya kana eta beja. Tah kitu riwayat kuring teh Juana Pati nu matak ulah waka gumede ulah waka agul jeung ulah ngarasa kumawasa sabab turunan aki raksa dewa aya keneh nya kuring buktina hiji orok nu ampir dibawa maot ku indungna gara-gara ragrag tina jurang tapi kersaning Allah kuring dipanjangkeun umur nya tepi ka danget ieu bisa tepung jeung hiji jalma anu geus ngabinasa kolot-kolot kuring sarta geus ngajabel kalang sawung milik aki kuring. Saur Raden Purwa ngeceskeun deui kaayaan harita namahan kaget ka Kicuana Pati anu colohok bengong jajantungna Ratu Tutunggulan.
0: Jadi kedatangan sia teh nu sabenerna mah rek ngayakeun balitungan jeung aingnya mun kitu carana mah nyaritakeun diutus ku Sultan teh bohong malulu. Dasar si tukang tipu kurang ajar sia ha.
1: Teu bohong. Kuring teu bohong, memang bener. Kuring turunan raksa dewa. Incu ngan hiji-hijina anu asa kana hirup. Sabab kieu juana?
0: Naon sia? Budak ora. Maka jeung ngaku-ngaku incu raksa dewa naon teh? Waduh sia kurang ajar. Naon deui sia? Sok. Dek ngomong naon sia?
1: Lamun anjeun daek babalik pikir sarta daek narima kana kasalahan anu geus dipilampah jeung daek ngaku kana sagala rupa dosa perdosaan ka aki raksa dewa tangtu ku kuring dihampura kabeh asal anjeun daek ningalkeun pagawean anu jahat ulah babadog ulah rampog ulah ngarah ngarina ulah ngabobodo urang kalang sawung jeng ulah ujug bria takabur jeng gede hulu ulah boga rasa aing kumawasa tinggalkan sakabeh pagawaian goreng hayu urang babarengan jeng kuring ngajalankan pancen hirup anu saluyu jeng parentah agama Islam nyembah ka Allah anu saknyanyana takwa ka Allah anu ngan sahiji tah kitu Juana Pati. Tapi lamun anjeun tetep boga hate teas teu daek narima kana pangajak kuring tangtu kuring rek ngayakeun palitungan rek numpes anu jarahat tepi ka beakabeh tepi ka akar-akarna lit ibarat kalakuan anjeun anu geus numpes aki raksa dewa tepi ka tumpur kabeh salila kuring jadi budak ieu paguron dikawasa kumaneh sacara jahat sabab dipake teu bener tah kitu Juana Pati puguh we namahan nyeri tumarapna kana hate Juana Pati
0: bangsat bah dah ah urang ajar sia aing moal narima kitu wae aing moal narima kitu wae kana pangajak sia anu peleguk jeung pelet aing teh geus kolot kurang ajar aing geus loba pangalaman loba pangaweruh aing geus kawasa di ieu tempat
1: sarta aing ngadeg jadi raja di kalangan.

0: kumawani datang ka dieu, lamun can sanggup nyangharepan sagala rupa nu bakal tumiba. Ayeuna mah geura jawab pertanyaan kaula. Nah rek masrahkeun pakurun atawa moal? Nah rek taluk atawa rek perang jeung kaula? Sabab ieu pakurun tetep milik kami, ditinggal ti nini aki anu kudu dirawat jeung dipiara sakumaha mistina. Dipasrahkeun syukur da eta nu dipenta. Lamun henteu rek dipaksa, najan kudu pecah dada teu jadi soal. Asal laksana ngajabel ieu pakurun, eta mangrupa hak kaula. Tah kitu maksud kaula Juana Pati? Coba jawab. Rek kumaha ayeuna Juana? Raden Purwa tegas carita na panona mureleng ka Juana Pati nu ngakidir nafsu. Asa dihina ku budak satepak. Sabab samemehna mah teu aya nu wani cucungah jiga kitu.
1: Sedana los, aing moal masrahkeun ieu pakurun. Leuwih hade kalungan jeung aing mah rek perang sabaraha bulan, rek tarung sabaraha taun. Moal purung diladenan deuleuk. Ieu pakurun geus dibangun nu leuwih hade di alus-alus ku aing. Salila walasan taun, kaayaan jauh leuwih hade tibatan baheula. Piraku rek dipasrahkeun kitu wae kana kitu patut. Hayang senangna wae sia teh

0: 0813-8000-6860.
1: Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
2: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga
4: Anda. Tuluy dampalengan anu tas diasupkeun kana kelek teh, siga rek diambungkeun ka wakuwu. Atuh wakuwu teh

0: mualih ludeng na tu. Baharawi teu buru-buru nembal, manehna haben merhatikeun awewe anu bieu kaluar ti jamban umum. Baharawi oge sarua boga kacurigaan, yen anu kaluar ti jamban umum teh nyaeta jurig. Teu lila pok Baharawi nyarita, bari angger matana mah mencrong kanu keur leumpang rada bongkok.
1: Nyaan, teu salah deui. Tetela eta teh jurig.
2: Sigana lamun ti kadeukeutan mah bakal katempo suku nage teu napak.

cuman tak aya patih kasebelan saha anu geus bisa ngelehkeun aing. Aing Raja Gentur Tapa montong nyepelekeun montong ngahina ka aing. Aing teh Raja Sakti Mandraguna eta raja-raja patalukan kabeh. Geus anu taataluk ka kula ayeuna pirak ku aing make jeung kudu ngejat ku jalma saura.

0: Bisa jadi. Bumprung agrawi geus bodas nyaan geus kolot tapi pergel keneh jangkung gede.
1: Memang irama bargawa teras nyamperkeun salirana jangkung gede si Mardada buluna parantos barodas tur gimal. Dina tongongna nyulagrang dua pakarang ampuh anu kasebat kampak duung sarang tumak bargawastra. Ngagidig nyamperkeun ieu dua jama nyata Prabu Mahendra Paksalan Raden Gopala Seta. Ulah kaget.

0: kapilu gawe.
1: Hei, anu ngakularan iya majakdi.
0: Ora kapilu gawe.
1: Rama parasu.
0: Kaula kene. Ya, bener maneh anu ngirimkeun surat tah ieu suratna? Memang, teu salah.
1: Ari ieu anu kaula memang sarua di surat anjeun.
0: Memang teu salah. Ti kaula. Ya.
1: Kabeneran

0: para asu. Jaman-jaman ni coba-coba tanah, pusaka kaula ia pedang, kaula pusaka negara. Cocolek tarasi, bangsat, kurang ajar. Atuh mah kitu mah di kaula mah dipake nyeuhil.
1: Hayang,
0: cik sok ngagunakeun.
1: Lain banyo atuh mah lain teh
0: beki. Moal dikahareupkeun kaula mah rek dikatukang keneleungeun oge sok. Pangadekeun hayang nyaho diketi sorangan kaula.
1: Sok
0: rasakeun bangsat kana hukumna mah engke sia geus sakarat kunyuk. Rasakeun cowok-cowok iya.

0: bener. Nyata poho hampura we Gopala Seta. Hiji deui anjeunna cikana tu hayang nyaho.
1: Ari soal geulut mah gampang. Gampang. Ngan kaula dek nanyakeun naon itu maksud jeung tujuan anjeun teh naon.
2: Teu kahartos
1: bae. Teu kaharti kaula. Ayeuna anjeun kudu beleng jeung kaula naon pasualanna. Jeung nu bieu mah pugu kadenge ku kaula. Aya gantar kakaitanana, tapi anjeun kaula. Pan kakare ka papangih ge kakara.
3: Ya tukang lantaran segala rupa.
0: Iya tukang lantaran nama kabejakeun we anjeun teh hiji budak ngora anu sakti mandraguna. Sugan jeung sugan anjeun bisa ngageutih kaula. Da tetep ieu mah cik pangrasa kaula mah geutih kaula mah bodas. Eta we huntu di dagoran teh hayang bijil geutih tina huntu beuh. Lapur. Culi dirojok. Lapur. Cina ulah loba ting dahar daging besi nongtot ka handap. Malahan kaula leuwih loba supaya nongtot sabab si anu nongtot masa kaluaran getih lapur eta.
4: Hare-hare.
0: Lapur. Papa hare.
1: Nepi kaki. Atuh lamun kitu mah anjeun teh teleungeus rupa.
0: Daun
1: teleungeus bener anjeun teh.
4: Elah mah. Teleungeus pisan.
0: Ai eta anu disebut teleungeus ku anjeun naon?
1: Tingali atuh.
4: Jadi gajah tengkorak jadi pager.
1: Anu jadi papaes di eta tempat teh kapan yakin eta teh kaula ge nyaho.
4: Tengkorak manusia.
1: Eta teh tengkorak manusia. Hah?
0: Oh, kaula disebut teleungeus.
1: Ya memang.
0: Sabeneerna. Anu jadi papaes mah lain ciri kaula kejem atau teleungeus. Tapi bongan maranehna keneh.
1: Bongan maranehna kumaha?
0: Oh, bongan maranehna keneh. Anu hayang milih ansur batan taluk nyata milih ngabebengkang tibatan girang contoh anu bieu wangkelang kurang kumaha kaula.

0: yang ngakeun ieu ka sadayana kaum dangu
1: sakinya
0: nu ti kulon nu ti wetan nu ti kaler nu ti kidul nya deracuk.

Isim aing eueuh. Pak batur mah ribut gelut nyenengan isim. Heuh, mah meh gelut teh apan kudu isim heula jurig. Anu dibulik kelina cangkeng atep-atep parakuat ieu weh. Anu hiji deui naon teh kuku mau dina isim teh. Oh, turun kuku petot. Eh, ya Ujang. Kade, cun. Ulah diwawuhan jelema kitu mah deuleu.

Mualami Dei, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Rengsai Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: laki puralaga karaden purua nu masih keneh hargeun rewas urut bieu dibongohan ku musuhna. Mangatuki teu beunang diajak bedami mah peresan we ki lah. Tuman jelema kitu mah yeuh. Jeung raden purua bari ngagibegeun awakna miceun anu nyarari dina awak. Tetela jagjag jeung muruk ka Nyi Mojang anu geus ngacungkung hudang deui kep ditewak ti gelangna. Hiup dibabu ku puteuyanana. Buk bedog benak murang acumani muringis Nyi Mojang teh pok nyarita.
1: Ampun.
0: Bari tiba pareket nahan ka nyeri bener-bener geus daya wawanen pikeun ngalayanan Raden Purua. Atuh Nyai lah mun hayang salamet ulah pipiluun tarung atuh cicing we Nyai mah.
1: Ampun
0: sok. Ya kalawan deui teh.
1: Moal pipiluun dia tuh abdi mah duh moal. Tapi
0: naon?
1: Tapi bapak kuring lah dibinasa. Duh. Ampun.
0: Ni Kancanawati anu geulis ampun-ampunan geus teu wani deui harita teh. Kaula mah moal ngabinasa jalma teu pupuguh atuh ngalawan soteh bongan wae manehna nu keukeuh ngajak perang. Cikeun uni ka ditu. Nyumput ka ditu Nyai. Awas ulah ngalawannya. Awas.
1: Moal.
0: Jawabna bari terus ngareos ka sisi. Leungeun katuhu dicekel ku leungeun kenca lantaran karasa komper asa teu aya tanagaan.

0: Edan Alasya ha. Motong kurang ajar hareupeun aing sia. Anak aing ya teh. Mani ku kumaha tuh? Pedah we awewe-awewe ngangkelang pisan ieu teh. Kurang ajar sia, anak aing awas. Jadi dikumahakeun sia ha. Mani ku kumaha tuh? Nah, atuh arek saeutik teh naon atuh ye? Heeh. Yeuh rasakeun wae mesti aing ye. Kicuana pati langsung ngagunakeun deui tenggelan jarak jauh. Tapi sakali ieu mah lawana leuwih luhur elmuna aki puralaga gancang halangan bari nyentak.
1: Hai. Juana pati. Mun wani mah tong jeung budak leutik sia. Aing pilawaneun Andika mah sia. Hayo ketukeun sak

Ngeunkeun kurang ajar sia. Awak Juana Pati ngepresur lir pelor anu lepas cina bedil. Suku dua nana geus sayaga rek ngacecek dada lawan. Tapi aki pula laga tegugup gancang masang kuda-kuda suku kenca dituka nukatuhu di hareup reda nyerong sarta awak doyong kehareup dua lengan didorongkeun kehareup barang datang suku musuh seak cedak. Buku dampal lengan dipake nadah dampal suku musuh akibatna kacida hebatna. Juana Pati mental deui tujuh lalitan jika pangal bari jeung ngarasakeun dampal suku anu seueul jeung panas harita teh.

0: pasti pura laga ngepos hari tate. Barudak. Barudak. Ayo naon, Pak? Ya, ya naon, Pak? Mondok bebiluan ke haya. Cocongok lo dua itu. Tewak. Keun bae ieu mah ku bapa.
1: Duana pati ngelingan ke anakna supaya newak laden purwa jeung dipawara.

Lingkungan Radio Nudipidedeh Kubaraya Sadayana. Dongeng ia ngebantun judul Jawara di Guha Walet. Jawara di Guha Walet. Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Jalma dikumpulkan di hiji rohangan nu lega. Sinadariuk bari ngacungkeun leungeun dua nana di lingkung ku Baladuardi jeung Mang Wasim.
1: Marandos, Mang. Sadayana beres, Mang.
0: Ceuk Wardi bari ngadeukeutan ka dipawara anu harita mureleng ka musuh anu geus tampa daya.
2: Syukur, syukur, syukur Jeung Wardi. Syukur. Baik tungguan sing bener. Bisi anu kabur.
0: Kidi pawara terus malik Raden Purwa anu kena langtung jeung Aki Puralaga. Teu jauh jeung Layon Juanapati. Keur kitu torojol nyikan Sarawati gabruk ngarontok kana Layon bapakna segruk ceurik bari sasamat. Puguh we ngadenge nu ceurik kitu mah murekana nu tadi kapaehan lidir lalaunan brai beunta breh nempo kana Layon. Atuh mah dibuncelik bakal tu kaget murkana teh harita teh.
3: Ya Allah, ya Robi, Bapak, tapi kakek

di paguron Kalang Sawung, kahayaan jadi robah. Sanges dua napati perlaya mah, nu tadina rame kuno tarung teh aya nama sepi jempring rehe comrek mata keeng jeung pikasieuneun. Nu kadenge ukur inghakna Nyi Kancanawati jeung Murkana anu keur nyasapkeun kasedih ku aya.

0: Ana kiduana pati anu maot alatan tarung geus bobor karahayuan di medan danalaga lila-lila Raden Purwa ngadeukeutan kana keur ceurik bari nyuuh pok nyarios leuleuyna keranan anak-anak kiduana pati geura cengkat anjeun sakabeh ulah lila teuing nyeung ceurikan layon sabab meureunan geus tepi kana titis tulisna kudu kitu. Hiap urang badami jeung kaula ayeuna mah. Murkana jeung Nyi Kancanawati carengkat ditempokeun ku Wirasada anu sarua ngumbar Cimata. Tapi tiluanana taya nu nyarita ngan ukur malelong ka Raden Purwa. Sorot panuna teu kateguh eusina naha ceceb atawa gimir sabab burahai peudeum dipapaesan ku Cipanon anu ngenclong harita teh. Kaula milu ngarasakeun kana kasedih anjeun tiduan anu tangtu ngarasana langsa ku ayana kicuana pati anu gugur di medan laga. Tapi sing percaya lamun téa mah anjeun tiluan téu ngabogaan sifat anu keras ciga bapa anjeun, kaula moal neruskeun ieu pertarungan, moal neruskeun ieu peperangan. Tangtu kaula bakal eureun tepi ka dieu. Sangkan tenamahan korban dan jadi korban mah yaitu iwal di masyarakat anu tetuah di dosa tak itu. Tapi tangtu ayah syaratna wayahna anjeun tiluan kudu talu tumutuhu kakaula sarta janji rek satia sarta milu kena ajaran anu dicekal ku kaula ayeuna. Cik menta jawaban nu pasti nah rek neruskeun perang atawa rek talu. Raden Purwa nanya kanu tiluan tapi murekana jeung dururna teu buru-buru ngajawab lantaran nasabangreung teu puguh pipikiran aya sieun aya keuheul aya jengkel jeung aya ceceb ka musuh keuheul kabaladna nu teu bumela sieun Raden Purwa nu memang kasaktena saluhureun maranehanna malah mamapakan kicuana pati. Ditambah di kedua kolot anu sarua gagahna nyata aki pura laga jeung Ki Dipawara.
1: Kieu. Murukana Wirasada oge Nyimas Kancanawati. Ari seuh aki mah supaya perang tereh lekasan. Maraneh tiluan leuwih hade talu. Sarata satia ka Raden Purwa. Anu geus natrat ieu teh nyaeta anu jadi ciciren seuweusiwina kiraksa dewa nu boga ieu kalangsawung alias paguron kalangsawung baheula tak kitu. Sok ceuk aki mah mending kitu lamun teh mah ngangkrang anjeun tinangtu bakal nambahan korban. Nya anjeun moal jadi korban lantaran sifat Raden Purwa memang asak pangampura kurang kumaha ka bapa anjeun almarhum ti heula sabab eusi paguron kalangsabung bakal ditumpes kabeh ku Raden Purwa moal aya anu disesakeun naon pangna kitu perlu nyaho. Ieu telir ibarat kajadian tumiba ka kulawarga Raden Purwa nyaeta ka aki raksa dewa nu bogana ieu kalangsawung baheula nu geus dilampahkeun ku Kicuana Pati bapa Anika. Apa natrat geus ditumpur ludeuskeun kabeh kulawargana nu sesa iwati ieu hijijina turunanna nyaeta Raden Purwa insukna aki raksa dewa almarhum tak itu cek aki mah aki pura laga mepelingan kamurkana jeng dulurna bari diselapan ku ancaman yen pangesi paguron kalangsawung ngurek dipasmi kabeh puguhwe murkana jeng dulurna sing balenya pewas malaneh nanya ho yen bapana memang kungsi numpes musuh tapi kaludes ayuna datang wawales Red murkana kalanceukna nu dianggap boga hak pikeun mutuskeun eta perkara. Aduh, Cek. Kumaha mun geus kieu, Cek? Naon kudu dipilampah ku urang? Naon anu kudu dipilampah ku urang, Cek?
0: Kitu Cek Murkana nanya ka Rancek, na anu keur ngumar Cimata.
2: Eceu mah geus teu kuat perang, Murkana. Kapaksa kudu taluk. Sabab tanya harapan karena bisa ngalawan, Murkana. Kajaba lamun maneh kuat pikeun ngayunan musuh, prak geura lawan, bela anu jadi bapa almarhum.
0: Murkana ngahuleng manehna mikir-mikir pilampahkeun manehna inget yen kakuatan anu aya teu saimbang jeung musuh. Tapi lamun teu ngalawan pisan haratina, teu bumela kana jadi kolot lila-lila, pok Murkana nyarita.
1: Ceuk, kuring can puas hate, ceuk.

0: Kada ke kantor segenap ulihan. Terus ku herbal.
1: Ibu ayana nuju di leukeunan ikhtiar ngawon-ngawon bu.
0: Nganggo alpa propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes alpa propolis?
0: Alhamdulillah ayana mah aya nembe anu kahiji teh alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, jeung celetot teu aya. Terus anu kadua?
1: Ibu nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes alpa propolis di manten bu?
0: Sakupingkeun ieu dina radio. Pis si Amis, madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini, kayak iklan, habis saya kata aji mi barang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
0: Nepangkeun ieu teh sareng bapa saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kampung.